0: ngala ngarang ka mbi thap cha lo ji yue la chi la chirang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
1: chi da ngai ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xue xie tuen ji na ngan ji le chi cha ling ji zhe la wen gi yang zhe

chelo ni tu jia me ni xia zha zhou lu na lu ngan ci zhou nga bin guo chou jia lu xi yin lu de na cha si jia ka xiu nga wei din de dong wa da chen de jia xiu la nga wei gen de dong wa da guo ju nu ba nga wei qi de dong wa nya se te bi bong ka nga wei do ba ji xi de bo zhong yu ri de ko da bu ci tou wei pai ji ngong zhou yong qi sa xi di bi mang yi din ni nga wei jiang tun zhe da zhou xiu 西北新屯自动地比较出人老家不用撒把做准西地不惜为金着当年龙欧的就懂啊口味定制设计营